0: Marines mopshois in seioni veno wo hintintio o entev anastasis je av er he pomoni no wo af khum kheme mev moiten pev mokenikai
1: kesto se onastone ono no mi
0: niroshiti roseto mi ero otise otokos je evol hito ti aftasto in adame piparadisos e asicino sol selen je eva e ev ma em pesem kahenit e ase chi en ti elef sereia en kes opes vitin in pyugai en e o ne yon anon ze hon mar en ti o o ne hos o ah o en te tian asta se je shir pti savro se to peton er a poli vin en pi on che vol hitot shir se tas mi sinon en pi christos pinotio of ti no an impion che vol hiten tev ana sto si se kes moro tev sho is mo et so vo enik mes ministrati